0: Melaka, YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Ya, segulai sejalai ngau kami bawa rentak ngali hari.